division nationale tadian to kaglu asaka de manambisit na jiku do be to bank boy so ngan ge do to i kut so gi dikogi wala bola indori wa ba indo mardi ade indo kut gi dikogi na baram kri ba na ut kembal ku do joku jokal ke me he do to wala kembe o kinjame na tla anjir sen ya de ronel ki ra na na ku ko kut me he gi di me he ya rak do ya be ji ki cha de na bar na independence ki te kum kala berte ni ta de talon dal ku bo ya kos ge ke kembe ke kinjame na tla ni ta ba babo de ge tan lo bai to ge ni imun ter ge ni ta ba mbo jin gasis ade ndon jat na ge defile ne ta ku me ni ke ge ko be te ko Richard te adi Marshal Mohamed Idriss Deby Itno Mohamed Sini Taba ni kenge konwe ni ngemba ke jo adi mbag ki ne gonang kerang te merde kade re waton kum tu ko mandang adi president ke ni ke tak ga do ba i colonel Michael Randria ni Nina ni Nina nae president ya re fondation ba ya be ke ndandi dot nae Madagascar ni ta ade ni gigere watu kompete ndu adara na ni seji takumuntu ni nange gini asukar gu ake nge gini yan kumbukluk soda lom gire jide gita ake nge ngom tobe gini mbojun gasis ni defile ni woku baku konjo tabari ne or to tam bari ne or to tam ni president ya transition ke gire ngralo te adi gonang ke gine bisawo taba anin gentore na de mangi kut ta asena nanana ni ke nge konbe ko re wote place de la nation ni lo tandal ko bo ya kosge ke dokum lo ke echad te la ni adi ni ke semga taba anin na waje sabjeta major general arme ge ni na waje non pateng kade Ronel ato kosegi inkai re watun kumte ni taba yagi inkai adi Ronel ke takaga gombong kade tolne tani mamtil kemsi do ato bai wamba dasi ke jegene wajan jade nang bai askari aji ke tau jegene yane kelaka sodolom gir jirite malang wala deji pateng najiku sodo rakudoya bi kecada ke itikum kelabir te ni mabutu buku soda ni kenge kombe ke tak ga do ke dokum loji ke chat la ba ingarta tombal bai ni ni no ni ne nararon chiti prejida ke tak ga do ke dokum loji ke chat la o ni ne re ke mber ki ji ni ke general de Gaulle te pateng ka de te de ba go te idando ni ba ai kembal ke dubuko gi ke bundo ho ku kutme he do te ne biaji ko chat kada tin kum klabir ni bai dando ad re ni tabari ne andre maluro adi imber ke retu de takum ko suk ke chat tu ni ko ni premier president ke chat ngarta tombal bai ni bai dando adri ne andre malu adi bankla ya ni ke pateng go to sukum sukumani ni ke nge ko bi ke tak ka do ko mandang ngarta tombal bai tu de ne yani imap to bekan dang najiga ke majiga ke tamia biajik echad te ade ni ke je jim te jima sal ni re do yani mabtu be ke so do tombal bai te kono on be mbong ka de re tolen ta ba ra bal kono bola ra bal kutmi gi di ko gi bola ne ne at de jere jere ta mamda sik kalas de ge mbojin gasis ni askar ge tolen ta ko ke ni taba go to say kodmbir na jiji ke kujula mamat kialo ni ke asan musa jiran say ni ni ba kos ge ke chat ge ngan na jiji ke ke tadet tamye be aji ke chat go pet kon na ni taba at den say say adni no ba woi ko ke ta nasrata mamat sik ke jawi profes ke tu ada kembe ke abeshe ge ba kosu ge teni ke de ge teni ko koso ngai tam yarana na nga ni ko ko kutme gi di me he ni rak do ya be ke chat ni ba independence pet ya independence ni ra na di ni ke Suleiman Usman bugaya na barji ina mbijit
Niba ni ke kembeka beshe te bai ni ba yak ka de do de ndul anjig nal do ta le bar na souvenir ni najik so da independence chatte ni taba ni kosig ke ta te ni taba moda najik ke kembeka beshe te ta ni taba ngan najik ke majmajik te ta de te sein ade najik ke te ta de te sein ni taba Igo yani Ronel Gekeran kem place de la nation ta ke place ke londal ke boya kos geteni ni bangan na jige te ta de se adi ya ke bai gwa wai ke bal ke man ko ke te ni de na re te den se se ya de i kos ge ta ba ni ke solal sulum docteur Mamat Adumo i ke dutum Okay, Ibrahim Haran, Ike Muhammad Hassan Nusrajin. Nina na wuna ku ro kosu gitu sen sen ba wuna na jika tari gitu ta nina wuna aden ji la ba nina na jika ti tari gitu ni roni lungo ita. Ra na ya rakdo ya beke cha de kem beke do ba tu. Ni bai plas publik tu ada yang dengan lah. Bayi Abdul Keul na barji na biji tu rana ni bai to memedasi. Ni taba togu ke logu tu ke inkai ada yang ke provinsi gitu barji inan biji tu ni ada ninto ni bai kembe ke bilcin tu bai dagir ngralu ke wajifira tadi Muhammad Saleh Umar. Bai to dan Antoni kambek sarte adi Mamat Musa Abud ni na barji na biji tu bai ni ba nin to ke tatol ta te ta kade mamuda si ni taba jiteri re kambek jamme na te la di milom grazie la ta ni na ni tele Tudo jere jere yani takulagiria independence wala najik do vete ke tatol ta tekum tudo madesi taji lo solte bolani ne to de nge kundum ke ndaga kada wo iba ari ne sanwe ko yang creo micro lionel nomen gara tudo adesi najik do vete taji lo solte bolam bi sesi ba jai kum jik kete ba ni ke tatol ta ta ba kada do sinjik nalal ne province gen kai ki chatte ke lani ran petunto

tama ada adi rosi kelang ge supai dan mai ngor ko kumbang te mam te de biriasi mangi songan ge do ti kutu mi ber urkol ni ke kristian tumba ngarta tam tanggar i ke dumio moto ba ngarbai tor kam asibai tam asi tog mudal yeri ma jaube ba malang de gento nendon don na te na na un ke kum ko ngai kade nenan ber klai wa dem ber klai to na si singe ko jinga ko le malang ke bengoro sar kumra moy sala mundu o na si singe ni nge re ke ke mo ti ya ngar ji si o na den communauté dai ke ke jamana tla ai ke na ni fati me to ke dal i ba ira be gonan ke france to ala sira tom de jime inji gonan ke gabon te ake ke mamin moy albay i ba ira be gonan ke senegal te malangsi nan nan bisit mbir klayo ya ne ke berte tomba ade berte tomba berte tomba ni ba guto kundo kut ni ba indo ke tagbi adi indo soso ndo kutiana soso kon di kam tori na ut ni kam bal ko tuja kujo kal me do tali kam labdan ko bo ke kam be kin jamnat la nga tu ji tabai go moy ku an rete te be lo ko ando taba to kam do gire tali karchi walia alene nge guto ning ti kin do je di ndo ko digri meta na ut ni ba do ba de ke tukra tu Niku gir ko jia geje o baito iku jan du ba amos bata bien iku abjiel bata bien adu ko jega griben malbe marie de melge musa lima paul badai aladum tinte ba Ambroise Chin Teba parfait Chin Teba malang de ni kambe ki jamana tla naun kum kum ngai kate ni nan bir klay ngoko da ki nan dod baba geje ni ba guto kundo jima ndo ko ina uto ko gej kambe to kumbang soso tambang kurte ade kem ngon be ni ndan di dot na chamarate ada mbir klayon to nanji sini kan nan girin si malang iku alhamdu gogo o kem province ke ni ji kedam ku don beta da ban ni ji s bonan roa sayala iku babi gilbasi ji gonan ke la ke to nat ni ke alafia bu olivier bamare ji kem be ku mundu iku banga njile mamat oze banja kige jage dobge bagam dai malane ni kembe ko lai to nat ni ke papai uno de ni gonan ke nigeria ta ke lima omi ni kembe ko mongo wo novela do mo ni kembe ka adre te wai to adene gir ko je de ko malang ke jini kum ko ta ke ik man no kum de te ke ma de ta de ke si gnan gir si ke malang ade ke ibu irosiko yi kam ndoi te kumbang nan jine ke manno kum de to kade ke nuba nge to ge yang malang ni taba ke ta jin ge to inde kam ko be yan te ndang ne la ibe si ke ji ke dosik do wa ke nuba ka si to ge ta abar nai ko to chad ade societe nationale ada direction ya ressources humaines ke ya coton chat ni société nationale nawon ke kum kongai kadene nan ber kla ya di mad kla de ni ke monsieur kamdar wokala kamdar wokala ni ta ba superviseur cotonnier ta di ke mesure ko mundo de te ada kamdar wokala ni guto ndo jima cha din do ndo ko ina wutu ko gnji kametu gonan ke end te ni taba inga tuji igo mo ikera ntumbir klayonto na dene direction generale baito si ngira klamalang ke kam koton chat ni societe nationale ni taba
Noni yongaya sesi. Shigini inge koje ni kenge kutoga ke ngan ngakon gengen ngiko malanga. Made kelan gege made tan gege malang ni noni ongaya sesi ade kotonca de Société Nationale ni taba na nin gege nan jinne kum kontu jinne ke ron ilu kengaya li kumbang ne made kelade kuton tu raron citi do kuto do wurde te ade ndengai ndengai baik nu bata ke sol kem sisi go ni inge kwajin ga kon ga ngen ga malang ni won nin gi ge kar kunu ba kar de kem sol lo o kunu ba ke ta anjile ge guto ni ba kinde doji kon tu ke sol kem si sing ga malang ni ngen ga ni ka de si tog batel ka de si tog bai ade ini ke direktur ya resurs zimen ni na jin jigir ber la bar in jup jup suma malum Bai ni na jin jigir mberun to to ta kade rengaji i kuju la. Ber rana kra. Ike Monsieur Korasbe George, ike majingar tulas de. Ike mun gosu njisi. Ike naimia ribar. Ake ngane ada magma. Nandan kerang kai singe de kemalang kai mari kela de kemari tari ke mari bi de kemum de ke singe ke gili jate ni moro dus de ke tam majesi malang kena irai sede ni ba naji kemaji isoli ne kiam du nyara kelagi irine kuro de tan nuwene mba ke kuro de te ake indoi sede wajid naji anuba oile jisi ke rode te ke nara ba indoi yo te Yangon de ketinga make engo ko de ni ke conseil principal ya jeunesse ou e-sport jedubuma ada ni tawa guto ikundo mehe na ji ko kuman ko to wadi kembe ke njamena tla ade inga to ji tawa go mo iku wan retete be kade nubata ke rasisi maji kogum kogum malang si si gene i ai lo ko rodo to ire ji de kumbange note Walam dari singa iya kade wai siam ada kembang ke meta ngan ge kute meta doa tumbong kade juri ja juga ta tol ta te. Ni taba ngai go ma ada din untum kentaka ada sia wai ni ke kabin teknik bai sang wai koyang kreyo. Ni ke regisser danten bai Hasan Alifa mikro bai Lionel Nomengar ada mami asik ngege ke arene tom te. Andon sia wan si naji ni ba nino nuna ungo tu ada Godoba mi asik pa Afrika melodi na satama ta ba ai gom ta bye bye